0: Отже, у ефірі ми працюємо для вас, це Тернівіц FM, і ми можемо бути з вами на 12-му каналі частотах DAB+, а також онлайн у будь-якому доступному для вас формі вигляді.
1: У студії Світлана Василенко та Григорій Палій.
2: Так, і поки нам погода не розуміє, що їй казати, обіцяти чи пробачати, у Берліні вранці холодно, вдень спекотно, ввечері знову холодно, а у нас тут завжди не те, що спекотно, у нас тут жарко, тому що теми у нас сьогодні такі святкові.
0: Я б сказав, теми будуть солодкі, так, оскільки у нас буде зараз презентація.
2: Смачні.
0: Так, презентація, точніше, не зовсім презентація, підбиття таких перших річних підсумків літератури без цукру. Є така література без цукру, так?
2: Це така, щоб розуміли, це не просто вже ініціатива. Знаєш, люди рік пропрацювали і досить ударно пропрацювали, якщо подивитися їхні активності. Це українська івент-книгарня у Берліні, яка так і називається «Література без цукру клуб».
0: Так, тут головне не просто книгарня, а івент-книгарня, так? І якщо ми говоримо вже про українські події в Берліні, то не можемо не згадати і ресторан «Файна», у якого також річниця.
2: Так, у якого є теж івент, який теж організовується в рамках самого ресторану.
0: Ну і, власне, от будемо зустрічатися з Алекс Басовською, вона буде представляти у нас «Літературу без цукру», ну а також із гостями від «Файни», їх у нас буде аж двоє, це Руслан та Антон.
2: Ну а що ж, а перед тим, як ми почнемо, нагадаємо, що архіви з записами наших ефірів можна послухати на онлайн-платформі Mixcloud, шукайте за хештегом TrimBitsFM, а на нашій подкаст-сторінці у Spotify записи інтерв'ю із гостями програми. І традиційно найважливіші новини читайте на сторінках TrimBitsFM у Фейсбуці, в Інстаграмі і Телеграмі. Тепер точно, Люсгейтс.
1: Німецька хвиля українських новин.
0: На Тримі ЦФМ новини про для українців у Німеччині. Найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати.

0: АД, за яку проголосували 18,8% виборців. Це найкращий результат лівих у Берліні та більш ніж удвічі більше, ніж на попередніх виборах 23-го року. Однією з головних груп підтримки Ді Лінке стали молоді виборці. За даними післявиборчих опитувань у віковій групі від 25 до 34 років, за партію проголосували близько 48-49% виборців, майже кожен другий. Серед виборців віком до 25 років підтримка становила 43%. Особливо високою вона була серед молодих жінок. Ще одна особливість результату – це географія. Ді Лінке особливо сильно виступила в центральних районах Берліну, передусім у середині кільця міської залізниці S-Bahn. У багатьох центральних виборчих округах партія отримала понад 40%, а в одному з округів у Ведінгу – понад 50%. Водночас на околицях картина інша. На сході Берліну сильні позиції має АФД, вона ж альтернатива для Німеччини, а у західних районах – ХДС. При цьому Ді Лінке цього разу суттєво посилилася і в колишньому Західному Берліні. За соціальними групами ліві також отримали підтримку як серед людей з нижчими доходами, так і серед найбільш забезпечених берлінців, тоді як виборці із середнім доходом частіше обирали інші партії. Тепер на Берлін очікують кілька тижнів переговорів про формування нового уряду. Ді Лінке планує вести переговори із зеленими та соціал-демократами про трипартійну коаліцію. Саме такий союз дозволив би лівим очолити уряд міста землі, а Ельф Ераль претендувати на посаду правлячої бургомістерки Берлін. Водночас між потенційними партнерами є серйозні суперечності. Серед них звинувачення в антисемітських висловлюваннях і діях окремих представників та активістів берлінських лівих, що особливо насторожує зелених. Лунають також звинувачення щодо контактів окремих членів партії з представниками організованої злочинності. Ді Лінке заперечує наявність політичних зв'язків із такими угрупуваннями, а Ельф Ераль заявила, що прославляння насильства і тероризму є неприйнятним та пообіцяла захист безпеки всіх громадян Берліну. Інша суперечлива тема – вимога Ді Лінке щодо суспільного управління великими житловими компаніями та передачі значної частини їхнього житлового фонду під громадський контроль. Ліві наполягають на реалізації результатів берлінського референдуму про усуспільнення великих житлових компаній, тоді як соціал-демократи різко виступають проти такого підходу. Теоретично можливий і альтернативний сценарій – коаліція ХДС, зелених та соціал-демократів без участі Ді Лінке. У такому разі Ліві залишилися б в опозиції.
1: Окреме питання – позиція Ді Лінке щодо війни Росії проти України. Федеральна програма партії прямо засуджує російський напад як такий, що порушує міжнародне право і визнає право України на самооборону і вимагає виведення російських військ з України. Водночас партія виступає проти подальших поставок зброї в зони війни та криз і закликає до зміни стратегії на користь дипломатії та переговорів. Ді Лінке виступає за справедливий мир для України та вважає, що після завершення мирного процесу Україна має отримати надійні гарантії безпеки. Водночас вона закликає до дипломатичного примусу, до переговорів як агресора Росії, так і жертви України. Водночас у самій Ді Лінке існує сильне радикальне антимілітаристське крило, так звана комуністична платформа. Вона виступає беззастережно проти постачання зброї України та дипломатичне вирішення війни. Берлінська організація Ді Лінке цього року також активно виступала проти нарощування військових витрат. У липні партія проводила кампанію під гаслом «Гроші на соціальні потреби замість переозброєння». Жодного заводу зброї у Ведінгу. Протестуючи проти переорієнтації виробництва одного із підприємств Ведінгу на виробництво озброєнь. Крім того, Ді Лінке проводить у Берліні заходи та консультації щодо відмови від військової служби з міркувань совісті.
0: У Німеччині з 30 липня державні медичні страхові каси більше не зобов'язані індивідуально повідомляти своїх застрахованих про підвищення додаткового страхового внеску. Це передбачено пакетом заходів зі скорочення бюрократії, який у липні ухвалив Бундестаг і Бундесрат. Уряд пояснив скасування обов'язкових повідомлень необхідністю скорочення бюрократії. За оцінками галузі, один такий лист коштує від 1 до 2 євро, а державне медичне страхування в Німеччині мають близько 75 мільйонів людей. Про це повідомляє також. Страховий внесок до ГКФУ складається із загальної ставки 14,6% та додаткового внеску Zusatzbeitrag, який кожна Krankenkasse встановлює окремо. Його розмір визначається правилами конкретної каси. Саме про зміну цього Zusatzbeitrag тепер немає загального обов'язку індивідуально повідомляти кожного застрахованого листом або іншим персональним повідомленням. Без такого повідомлення від Krankenkasse єдиною можливістю дізнатися вчасно про підвищення ціни залишається лише інформація на сайті ГКФУ. КФУ «Шпіценфербанд» – федеральне об'єднання державних лікарняних кас. За законом вони зобов'язані вести актуальний список ставок усіх Krankenkasse Німеччини і на

0: 16 вересня 26-го року в ньому значиться 93 каси. Для розуміння масштабів, лише з 1 січня 26-го року 43 з 93, майже половина Кранкенкасен підвищили свої цузац-байтраги. У середньому підвищували ціну на 0,2-0,4%. Наприклад, при доході у 3 тисячі євро підвищення 0,2% пункта означає додатково 6 євро внеску на місяць. Для найманого працівника половину цієї суми 3 євро сплачує роботодавець, а половину працівник. Самозайнята людина, яка самостійно сплачує весь внесок, сплачує всю додаткову суму. Ще одна проблема при підвищенні цузацбайтрагу. Застрахована особа отримує соціальне право достроково змінити кранкенкасе. У такому випадку не потрібно чекати завершення звичайного 12-місячного строку прив'язаності до страхової каси. Але тепер людина має самостійно дізнатися про підвищення і вчасно скористатися цим правом. Заяву про зміну каси можна додати до кінця місяця, в якому підвищений внесок уперше застосовується. Тепер вчасно дізнатися про підвищення ціни і право змінити страхову може бути ще складнішим.
1: Європейська комісія пропонує спростити та прискорити визнання професійних кваліфікацій, отриманих за межами Євросоюзу. Йдеться, зокрема, про дипломи громадян третіх країн, які вже працюють або планують працювати в ЄС. Пропозиція є частиною пакета «Справедлива мобільність працівників» Fair Labor Mobility Package. За даними Єврокомісії, зараз процедура визнання кваліфікацій, отриманих за межами ЄС, у середньому займає до 14 місяців. Ну і спільні правила мають скоротити цей термін до 4 місяців. Для цього пропонують єдині вимоги до документів цифрові процедури та чіткі строки розгляду заяв. Це стосується передусім регульованих професій, для яких закон вимагає офіційного визнання кваліфікації. Для 7 професій – лікарів, медсестер, стоматологів, акушерок, ветеринарів, фармацевтів та архітекторів – передбачене автоматичне визнання кваліфікації за умови, що вони відповідають вимогам ЄС і видані акредитованими закладами, перевіреними європейськими органами забезпечення якості. Водночас країни ЄС зберігатимуть контроль над правилами імміграції, видачею віз, дозволів на проживання, знання мови та умовами допуску до професії. Єврокомісія також пропонує перевести кваліфікації у стандартизовані цифровий формат і зробити їх доступними через EU Digital Identity Wallet – європейський цифровий гаманець для ідентифікації. Окремий безкоштовний онлайн-курс дозволить роботодавцям і працівникам порівнювати кваліфікації різних країн. Поки що ці правила не діють. Пропозиції ще мають ухвалити Європейський парламент та Рада ЄС. За планами Єврокомісії, спрощене визнання кваліфікацій, отриманих за межами Європейського Союзу, має запрацювати протягом 2 років після ухвалення нових правил, а цифрові кваліфікації та інші зміни – поетапно протягом наступних 3 років.
0: Та із новинами у нас на сьогодні ще не все. І незабаром на Трембіц FM на вас чекає ще один випуск новин про і для українців у Німеччині.

0: власне, Шекспір може написати вже ні про кого, але він вже все своє сказав. Але приємно те, що в Берліні можна знайти місце, де можна і пописати, і почитати, і поговорити, і книжки замовити, і насолодитися будь-яким видом літератури без цукру.
1: Так, що найцікавіше, що все це без цукру, так? Чому без цукру і взагалі, як це все функціонує, ми зараз будемо говорити із Алекс Басовською. Алекс на Алексі. У нас сьогодні так. Привіт.
2: Привіт, друзі. Дуже рада всіх вітати.
1: Ну, давай, от сходу поясни нам концепцію. Чому література без цукру? От що за такий жорсткий підхід? Я розумію, там...
0: Що ви туди додаєте?
1: Замість цукру.
2: Ми часто говоримо, що у нас література без цукру, але чай і каву ми завжди радо наливаємо гостям з цукром, тому можете за це не переживати. Проте, звісно, що це має свій сенс, і, власне, ми вкладаємо в це те, що ми можемо бути щирі, що література інколи може бути прикрашена, а ми прибираємо ці прикраси, ми говоримо так, як воно є, і так само і серед нас. Тобто, якщо до нас приходять наші гості, наші відвідувачі, що ми можемо бути щирими один з одним, ділитися тим, чим, що у нас відбувається в житті, і бути близькими.
0: Майже рік тому... Вітаємо вас з роком. Яка дата у вас стоїть на відкриття?
2: 25 вересня.
0: 25 вересня.
1: Це
0: у нас незабаром, зовсім незабаром. Можете прийти з квітами і з чимось солодким, а ще краще з книжками і хорошим настроєм до літератури без цукру. Майже рік тому ми тут спілкувалися з Катериною про початок цієї роботи. Це великий шлях. Насправді, рік для того, що починається, це надзвичайно важливий рік. Яким він був?
2: Він був насичений. Це в першу чергу хочеться сказати. Справді відбулося дуже багато проєктів, відвідало дуже багато гостей, і це прекрасно. Тобто це і справді утворилося величезне ком'юніті українців, і це як любі читачі, які приходили до нас, це люди, які приходили до нас на різні воркшопи і майстер-класи. Також у нас були, наприклад, відкриті мікрофони, де люди могли представити свою творчість, презентації книг, і це прекрасно.
1: Ну, а власне, взагалі, концепція закладу, так, ідея його створення, вона от за цей рік змінилася, ви, якби, що ви в нього вкладали і що вийшло на даний момент?
2: Ми вкладали, власне, три напрямки. Це про те, що це як книгарня, і люди можуть придбати книги, що це як івент-простір, де люди можуть відвідати івенти, які відбуваються у нас. І
1: саме
2: також...
1: літературні івенти чи близькі до літератури?
2: Скоріше, культурні.
1: Культурні, більш
2: так,
1: загально. Так,
2: так. І у нас також можна провести свій івент. Тобто, якщо людина бажає, у неї є якась своя ініціатива, вона самостійно може завітати до нас, забронювати простір і створити це.
1: До речі, от цікава послуга, вона платна?
2: Так. Це ми надаємо приміщення в оренду і, власне, в залежності від дня і часу, і залежить ціна.
0: А є якісь умови, кому ви не надаєте, приміром, в оренду, або які заходи ви не будете проводити в літературі без цукру?
2: Наразі, мені здається, немає, але тут питання у публічності. Ну, тобто, якщо це закритий захід, день народження, то, звісно, ми не будемо про це трубити всюди і розповідати, що у Каті знає день народження. Ось. Але, звісно, що якісь культурні події ми раді підтримати, і якщо вони відбуваються у нас, ми теж говоримо про те, що так, у нас це організовують.
1: Скажіть, якщо говорити про літературу, так, книжки у вас тільки українською, чи представлені також іншими мовами? Ну, відповідно, причепом піде питання про івенти. У вас лише україномовні івенти чи не тільки?
2: У нас більшість книжок українською мовою. Наразі у нас є в перекладі одна книга лише німецькою мовою і... Ні, брешу, дві. І є англійською мовою. Наприклад, книга Євгенії Кузнєцової «Готуємо в журбі», вона є перекладена англійською. І я супер раджу цю книгу, насправді, як подарунок для ваших іноземних друзів. І так само з івентами. Тобто, що у нас, в принципі, івенти україномовні, але, наприклад, творчі воркшопи, такі як «Кераміка», або Петриківський розпис. Їх можуть відвідувати і іноземці, і познайомитися теж з нашою українською культурою.
1: Тобто, в будь-якому випадку є зав'язка на українськість, так? У випадку там з книжками це може бути українська література, перекладена на інші європейські мови, наприклад, так?
2: Так, саме так.
0: Ну, і ще запитання від мам україномовних у Берліні. Чи можна знайти дитячі книжки у вас?
2: Так, у нас дуже велика поличка з українськими дитячими книжечками, і, власне, дуже багато різних, вони там можуть бути по одній, по дві штучці, але є на будь-який вік і для дітей, і для підлітків, і наразі у нас приїхали ще нові книжечки, і ми будемо замовляти ще на жовтень.
0: Ну що ж, ми продовжимо розмову «Література без цукру» цієї п'ятниці, я вже так розумію, цієї п'ятниці святкує свій один рік, надзвичайно важливий рік для будь-якого заходу. Алекс Басовська, менеджерка першої української івент-книгарні Берліну «Література без цукру» клуб. Сьогодні у нас у гостях, а ми рухаємося далі.

0: Отже, ми сьогодні говоримо про літературу, у як виявилося, переважно українську, але без цукру. І, власне, хотілося б спитати взагалі, по якщо прокручувати цей рік назад, так які івенти от були найбільш яскравими, на твою особисту думку, Алекс, скажи.
1: Мені здається дуже круто, що у нас проходять майстер-класи з кераміки, і це такий ще терапевтичний досвід, я б сказала. І справді Петриківський розпис дуже запам'ятався. У нас відбулися презентації книг різних авторів, як відомих, так і нових авторів. І, власне, так.
0: А от тепер цікаве питання, так, Світлана вже торкнулася теми, так, молоді, дітей, якби, так, чи у вас література відповідних вікових категорій, якби є такі спостереження, що так, що багато українських дітей в Берліні, як то кажуть, є таке є слово, вже кацапіють. Так, чи є контингент дитячий, чи точніше, чи є у вас івенти орієнтовані саме на молодь, підлітків і дітей?
1: Ми робили у нас читанки якраз таке, щоб люди могли прийти, привезти своїх діток, і мами могли відпочити в цей час, а діти якраз були зайняті, і це було теж дуже класно, що сама авторка книги також завітала. Ось, і вона не тільки читала, а потім і діти могли порозмальовувати, наприклад, пташечок із цієї книги, про яку йшлася мова.
0: А чи приходять більш старші там українські діти, там, ну, тінейджери, скажімо так, 20+,
1: Приходять, але частіше з батьками, до речі, і у нас відбуваються також кіноперегляди в колаборації з Україна Сінема, і частіше це приходять на кіноперегляди, відпочити разом з родиною, і, власне, після цього і можуть подивитися книжки. Тобто це як такий, знову ж таки, об'єднаний івент і книги.
2: Якщо говорити про те, як ви будете святкувати свій перший рік, що вже заплановано?
1: У нас заплановані прекрасні акції для наших гостей, насправді, і у нас можна, як, наприклад, придбати книгу і зіграти в лотерею, можна принести свою книгу і зіграти в лотерею, і, власне, в цього разу ми робимо це лотерея, воно так, ми назву поставили, але фактично суть у тому, щоб кожен отримав якийсь подаруночок від літератури без цукру, і це теж може бути або подарована книга, або подарований там щоденник, який вони можуть вести, знижка на наші книги, шоп.
0: Все, що завгодно.
2: Ось, ти зачепила цю тему, можуть принести свою книжку. Ви збираєте літературу, книжок, які вже були прочитані, тому що я знаю, що діти ростуть, яким купували книжки, привозили сюди, передавали, а потім вони не знають, куди ці книжки відправляти. Чи є у вас така опція?
0: Букіністична.
1: У нас дуже довгий час саме є опція того, щоб на місці почитати книги, і люди постійно запитували про формат бібліотеки, щоб можна було взяти з собою. І наразі ми якраз розробляємо цю концепцію, як це можна так вдало зробити, щоб книги поверталися потім до нас, знаєте. Ось, і, власне, скоро ми будемо запускати цей процес. Тому ми будемо справді дуже раді. Нам уже приносять книги, які лишаються, стоять на поличках, і люди радо їх читають. Десь там впродовж дня можуть прийти до нас на обід, наприклад, попити каву і взяти собі почитати. І буде дуже круто, якщо у нас ще буде наповнена бібліотека, і українці матимуть ще більше змоги читати.
0: Ну, а от тепер хотілося б, якби, почути про плани на подальше. І не тільки на день народження, так, я розумію, що ви його будете святкувати душевно, так, але взагалі, що хотілося б, крім от бібліотечного напрямку, ще хотілося б вам розвинути?
1: Так, бібліотека, да, це перший пункт. Другий, це, звісно, і далі продовжувати наші різні творчі майстер-класи, культурні події, презентації книг. І буде дуже круто, якщо наші українці будуть відвідувати саме презентації книг, оскільки не завжди ці автори супервідомі. Це можуть бути автори, для яких це перша книга, але, тим не менш, це дуже цікава книга і дуже круто було б поділитися цим у Берліні.
2: А, до речі, якщо говорити про тих, хто з України приїздить до вас, я знаю, що досить активно приїжджають не тільки автори книг, а ще й мистецькі діячі.
0: Ну, наприклад, іноді бувають українські вистави, так, в Берліні і все таке інше.
1: Так, інколи, звісно, що і проїжджають, і, власне, тоді до нас просто звертаються особисто про те, чи можуть провести, чи хочемо ми зробити колаборацію, і це дуже круто, що, да, у нас є така можливість, ми зазвичай надаємо простір. Наприклад, Київ Індепендент, незалежне медіа, проводили у нас документальний перегляд фільму і запросили якраз не тільки українську, а й іноземну аудиторію.
0: І, до речі, чи багато іноземців завітало до вас за цей рік? Ну, не, скажімо так, людей не українського походження.
1: Насправді доволі багато, і вони цікавляться якраз, да, якщо у нас є книга якоюсь, да, іноземною перекладеною мовою, і не тільки німецькою, і, власне, цей фільм якраз був з субтитрами англійськими, тому аудиторія взагалі переважно була тоді іноземці.
0: Тобто проникнення української культури так потихеньку триває.
1: Так, і є дуже багато, до речі, іноземців, які вивчають українську мову і хочуть вивчати, і запитують, чи є у нас такий шпрах-клуб для того, щоб вони могли це робити.
2: Так що в літературі без цукру треба шпрах-клуб української мови організувати на постійній основі. До речі, на завершення треба з'ясувати, а куди ж звертатися, якщо хтось організовує, який захід, або організатори, які привозять музикантів, не знаю, акторів, режисерів з чимось до Берліну і, звісно, хочуть показати і розказати про це широкому загалу. Де вас шукати?
1: Ми є практично у всіх соцмережах. Це і Інстаграм, і Телеграм, і Фейсбук, і Трец, і насправді в Гуглі, просто якщо написати «Література без цукру клуб», одразу на мапі можна нас знайти, і там є і номер, і емейл, куди можна звертатися, і ми завжди вам відповімо.
2: Ну що ж, вас ще раз з днем народження. Вітаємо. Хто хоче привітати, прийдіть до «Літератури без цукру» вже в п'ятницю, так?
1: Так.
2: Так, і заодно отримаєте ще й подарунок. Ну що ж, Алекс Басовська, менеджерка першої української івент-книгарні Берліну «Література без цукру клуб», була у нашому ефірі, а ми ж рухаємося далі.
3: Велика прем'єра.
0: А у великій прем'єрі сьогодні ми будемо слухати новинку від Геннадія Вітера та проєкту «Діскомен». Власне, тривалий час ніхто не розумів, хто ж насправді ховається за образом «Діскомен». Журналісти підозрювали, що це і сам співак Геннадій Вітер.
2: І так, доки ось зараз не вийшов дует «Діскомен» і Геннадій Вітер. Тепер уже зовсім нічого не зрозуміло. Тому хай все пояснює нам сам Геннадій, а ми послухаємо прем'єру пісні «Вона», дует чи то Геннадія Вітера самого з собою, чи то з «Діскоменом».
4: Серце серденько, та ну як свіча.
5: Не перейшов злом. Як Вітер може співати, розважати, якщо в країні насправді де біда велика, у нас гинуть тисячі людей кожен день, нас обстрілюють, ми не розуміємо, що буде далі. А я тут розважаю, я зламався, я не хотів вже на шоу-біз, я нічого не хотів. І я сказав, що все, я співати зовсім не буду. Вітер просто зник. І от той момент, як ми з Андрієм дружимо, ми дуже багато чого там спілкувалися, і він сидить, якраз ми були в аеропорту вже, і він сидить напроти мене, каже: а як ти думаєш, а чому я постійно от це все? Сховайся, але не бросай. Сайте, що ти любиш, бо якщо ти бросиш музику, ти сам себе поховаєш. Приїхали в Київ, один дзвоник, він щось ми спілкуємося, зіпа, диска, давай диска, нам треба людей розважати. І ось цю фразу, коли Андрій мені сказав, нам треба людей розважати, мене насправді там просіла. Вітер співати не може, що за цей весь час Вітер на сцену не вийшов як співати. Не тому, що я не можу перекласти пісні українською мовою. Можу, і це буде насправді дуже гарно. Але я не готовий був до того, що знову виходити і Вітер повинен посміхатися. Тому з'явився проект «Діскомен».

0: наше життя. Новини на Трембіц ФМ.
1: ФМ знову новини про для українців у Німеччині. Відтак найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати.
2: У Німеччині у 2025 році зменшилася кількість нещасних випадків на робочому місці, але зросла кількість аварій дорогою на роботу або з роботи. Про це повідомило німецьке законодавче страхування від нещасних випадків ДГУФАУ. Німецьке законодавче страхування від нещасних випадків. За даними організації, минулого року було зареєстровано понад 730 тисяч нещасних випадків на роботі. Майже на 3% менше, ніж 2024 року. Кількість смертельних випадків на робочому місці зменшилася з 345 до 335. Водночас кількість нещасних випадків дорогою на роботу або з роботи зросла зі 140 до 175 тисяч. При цьому смертельних випадків стало більше – 245 проти 215 роком раніше. Зросла й кількість нещасних випадків дорогою до школи або додому зі школи. У 2025 році їх було понад 90 тисяч 600, майже на 4%. У 25 випадках діти загинули. У 2024 році таких смертельних випадків було лише 15. ДГУФАУ також повідомляє про результати опитування батьків щодо безпеки шкільних маршрутів. Серед проблем найчастіше називали відсутність велосипедних доріжок, небезпечні місця для переходу дороги, а також погану видимість на перехрестях.
1: Громадяни України у Німеччині відтепер можуть обмінювати українські більшість типів українських посвідчень водія на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів. Нові правила набули чинності 18 серпня. Водночас українське посвідчення після такого обміну вважається недійсним. За даними Міністерства внутрішніх справ України, інформація про обмін іноземному органу вноситься до єдиного державного реєстру МВС, після чого українське посвідчення, яке було обміняне за кордоном, втрачає чинність. Однак це не означає, що після обміну людина назавжди втрачає можливість мати українське посвідчення. Якщо згодом виникне потреба повернутися до українського документу, німецьке посвідчення можна обміняти назад на українське у сервісному центрі МВС на території України. Для громадян України, які раніше обміняли українське посвідчення на німецьке, такий обмін здійснюється без теоретичного і практичного іспитів. При цьому відкриваються ті самі категорії, які були зазначені в українському посвідченні, обміняному у Німеччині. Для зворотного обміну потрібно особисто звернутися до сервісного центру МВС. Зазвичай необхідні документи, що посвідчує особу, податковий номер та німецьке посвідчення водія. Сервісний центр також може самостійно надсилати запит до компетентного органу іноземної держави для підтвердження факту видачі посвідчення та відсутності позбавлення права керування та відповідних обмежень.
2: «Укрзалізниця» за 4 роки пропонує створити низькобюджетного пасажирського перевізника між Україною та ЄС. Пропозицію український перевізник висунув під час Карпатського саміту C8. Йдеться на сайті саміту. Згідно із наведеними даними, пропонується придбати сучасні поїзди Євроколії. Перевізник має на меті вийти на ринки Центральної та Східної Європи. Він забезпечує перевезення від Ужгорода, Львова та Ковеля до Будапешта, Братислави, Варшави, Відня та Берліну. Орієнтовна вартість проєкту становить 441 мільйон доларів. А наразі він перебуває на етапі поглибленої підготовки. Запустити його передбачається за 4 роки. Очікується, що до проєкту долучаться залізничні та автомобільні перевізники із Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.
1: Пропуску через державний кордон України тимчасово припиняють роботу під час повітряної тривоги. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, людей максимально швидко розсереджують, а за можливості направляють до укриттів. Після відбою тривоги оформлення відновлюють у звичайному режимі. При цьому прикордонні наряди продовжують охороняти державний кордон навіть під час призупинення роботи пункту пропуску. Водночас із 20 вересня через ремонт на польській стороні пункту пропуску Шегині Медика змінено організацію автобусного руху. Автобуси з України до Польщі тимчасово перенаправляються через Смільницю та Кросценко, Нищаковичі до Мальховіце та Краківець та Корчову. За попередньою інформацією, такі зміни діятимуть аж до листопада 27-го року. Для регулярних автобусних маршрутів доступна реєстрація в Єчерзі через зазначені альтернативні пункти пропуску.
2: З новинами на сьогодні все. Наступний випуск традиційно за тиждень у середу у нашому ефірі. Більше новин на сторінці Трембіц ФМ у Фейсбуці. Українське радіо.

0: Чесно скажу, без різниці, яка пора року у Берліні, вам треба до хорошого ресторану.
1: Ну, власне так, там, де затишно, влітку прохолодно, коли стає на дворі мрячно, то там має бути тепло.
0: А ще й будуть розважати, не тільки годувати.
1: Так, власне, таке місце в Берліні є і вже є понад 2 роки. Називається воно «Файна».
0: Називається «Файна», і «Файні» буде 2 роки. День народження, ще одне день народження сьогодні у списку днів народження у нашому ефірі. Адміністратор ресторану «Файна» Руслан Юрін буде одуватися тут за всіх. Антон готує усе це до 2 років, а Руслан у нас в ефірі. Привіт, Руслане.
2: Всім привіт, дякую за те, що запросили.
0: Ну і, власне, якщо говорити про «Файну», коли починався цей процес запуску ресторану, наскільки змінився концепт за 2 роки, раз ми вже говоримо від початку і до сьогоднішнього моменту?
2: Ну, можна сказати, що все повернулося на 360 градусів, тому що відкривалися ми як ресторан, але вже мали на увазі, що будемо робити щось більше. І це вже сталося якраз після 1-го року, і ми пішли далі, далі, далі, і робимо все, що хочемо, і все, що завгодно.
1: Тобто «Файна», якби так, у багатьох зараз асоціюється з тим, що це не лише, ну, скажімо так, гастрономічний проєкт, да?
2: Так.
1: Як би ви от представили ресторан «Файна», як ви його бачите станом на даний момент?
2: Ми, знаєте, ми його називаємо як гастрономічне ком'юніті, тобто ми дуже раді вітати всіх, всіх, хто роблять бранчі, арт-бранчі, літературу без цукру, також ми вас завжди будемо раді бачити в нашому ресторані. Просто гостей, хто хоче просто поїсти, хто хоче послухати музику, класичну музику, або ту ж саму Альону Моргалієву, або наших зірок українських. Ми також робимо концерти, тобто все, просто що у вас прийде до уму, ми зробимо. Також весілля під ключ, кейтерінг, дитячі якісь забави. Тобто,
1: от ви маєте, от коли сказали слово весілля, це мається на увазі таке от класичне українське весілля, де, ну, так, 100 плюс гостей, де мають бути запорожці, де мають викрадати, так?
2: Так, так, ми робимо дуже різні варіанти, але що було для нас таке, якби, відкриття, це зараз українсько-німецьке весілля. Це вже трохи інтересніше, ніж тільки українське весілля, тому що там вже є і вкрадення, а потім замість горілки вони повинні випити, наприклад, бокал пива з чогось там, наприклад, з туфельки, так? Тобто зараз ми працюємо також не тільки на українську, якби, аудиторію. В нас зараз дуже-дуже багато німецьких гостей.
0: Ну, я з власного досвіду скажу, минулорічний свій день народження я святкувала саме в «Файна». Саме туди я запросила всю свою німецьку родину для того, щоб показати їм асортименту української кухні. І я скажу, я ледь їх через 4 години звідти вигнала, чесно кажучи. Тому що, мені здається, ми пройшлися по всьому меню. От, власне, про смачне я хочу поговорити. Що ви вважаєте родзинкою ресторану «Файна», коли людина приходить туди вперше? Перше, пробувати українську кухню.
2: Ну, дивіться, якщо дивитися на це статистично, то це, звісно, наш борщ. Ми його продали, я не знаю, десь приблизно тонну літрів. І київська котлета, звісно, це якби наша ізюмінка. Але зараз ми будемо запускати нове осіннє меню. І воно дуже-дуже тепле, дуже інтересне, тому що це буде не тільки українські блюда, а це буде європейські блюда. Да, з чимось українським всередині, тому якби приходьте це попробувати.
1: Завжди мене цікавить, якби, питання інгредієнтів, так? От
0: сала?
1: Наприклад, сала, наприклад, ну, українські огірки, яких в Німеччині нереально.
0: О, я тобі скажу, що «Файні» огірочки, помідорчики — це щось неймовірне.
1: Ну, і знову ж таки, якщо ми там говоримо, наприклад, про річкову рибу, да, якої багато в традиційних українських стравах. Як ви взагалі вирішите питання інгредієнтів таких, яких в Німеччині, ну, проблематично знайти?
2: Це якраз так, це проблема номер 1, тому, наприклад, сало, да, якщо казати, з України його везти дуже дорого, але ми його робимо просто по своєму рецепту. І також наші саління бочкові, ми робимо їх самі. І от найпопулярніше на банкетах – це наші копчення. М'ясо копчене по-домашньому, це прям пахне Україною, знаєте.
1: Так. І ви робите це тут, в Берліні?
2: Так, угу. Прямо у нас.
0: Ну що ж, зробимо невелику паузу. Я сподіваюся, ви вже зайшли слинкою і плануєте можливість на вихідних або протягом тижня завітати до Файни. Як вони працюють протягом тижня, ми теж з'ясуємо. І що планують на своє дворіччя і далі завойовувати німецький світ. Руслан Юрін, адміністратор ресторану Файна, сьогодні у нашому ефірі.

0: Руслан нам розкривати всі карти, а хто ж буде ще цієї осені виступати на сцені Файна? Але я знаю, що окрім осіннього меню, ви готуєте ще осінні івенти.
1: Так, це буде дуже-дуже смачно, як то можна сказати. Як мінімум, цієї неділі буде святкування «Піратська вечірка для дітей», тобто всіх запрошуємо з вашими дітками, буде весело. Також після десь 1 листопада у нас буде Хеллоуін паті. Воно буде таке сімейне, тому що там буде як вечірка, так і аніматори для дітей. Також буде там показ фільму з «Україна Сінема» прямо всередині нашого ресторану.
2: Так, а тепер хотілося б все ж таки спитати, де дівся Антон, чому він не дійшов? Це якось пов'язано із святкуванням другої річниці ресторану?
1: Це як мінімум, тому що він завжди-завжди щось придумує, щось робить. У нас буде грандіозне, якби таке празднування день народження, але воно буде, воно вже якби заброньовано, тому що ми десь зібрали 100, навіть більше людей, і це тільки наші постійні гості. Це люди, котрі робили в нас банкети, це хрестини або весілля. Ми всіх запросили, також наших просто друзів, і будемо якби в такому сімейному колі це все робити.
2: А, тобто вже аншлаг гарантовано,
1: аншлаг, так?
2: І вже підготовка закрито. І підготовка котить повним ходом.
1: Так, звісно. Антон, як завжди, він знімає тіктоки для цього.
0: Ти сказав, що спочатку запуску Файни ви розвернулися на 360 градусів і показали все, що може запропонувати Файна. Є якісь плани на наступний рік? Ну, тобто, перетнувши рубіж 2 років, куди будете рухатися? Що візьмете за основний напрямок?
1: Дивіться, зараз ми хочемо якби співпраці з усіми українськими ком'юніті, які є в Берліні. Тобто, ми відкриті для вас, для всіх. Тобто ми хочемо робити все разом, або це в нас в ресторані, або десь в іншому місці, тому що ми вже почали робити кінопокази десь на вулиці з «Україна Сінема», і також якби хочемо робити щось нове, чи то щось літературне, або бранчі, або концерти. Ми завжди раді допомогти, тому хочемо якби розвиватись в цьому.
2: До речі, так, я думаю, людям варто пояснити, так, що Файна – це не просто ресторан із своїм залом, так, у вас є ще й своя територія, ну, так, як люблять в Україні відпочивати, так, щоб був просто небо, можна було вийти, подихати. Там,
1: так, звісно, звісно. У нас є ще місця, дуже гарні, дуже красиві. Вони знаходяться біля озера, і там можна робити дуже-дуже великі івенти, і нікому там не будемо заважати, можна хоч до утра, тому що там тільки ліси та ведмідь. Це все.
0: Ну, ще ці, як їх, смугасті вашбяген.
2: Єноти
0: ходять, так. Ну, і ще єноти можуть завітати для того, щоб попросити скуштувати українські страви. Де вас шукати, де дізнаватися і про новинки меню, і про ваші івенти, які ви проводите?
1: Зараз це все є в нашому інстаграмі Файна Ресторант, а знаходимось ми на Клопштокштрасе 2, це прям серце Тіргардену, Есбен Тіргарден. Ми там дуже-дуже яскраво нас бачите, тому ви не пропустите нас.
0: Ну що ж, відсвяткуйте день народження Файна у Файна, спробуйте осіннє меню. До речі, коли воно вже стартувало?
1: Воно стартує завтра.
0: Ага, от буде, якраз,
1: да,
0: ідеально.
1: Тиждень такий до дня народження і потім вже максимально.
0: Ну що ж, нагадаю нашим слухачам, що у нас сьогодні адміністратор ресторану Файна Руслан Юрін був у гостях, розповідаючи про ці 2 роки українського івенту, ресторану, я не знаю, це ком'юніті, як сказав сам Руслан, Файна. Ну а ми мусимо казати вам до побачення.
2: Так, оскільки на сьогодні все, цікавих співрозмовників ще багато, але, на жаль, в годину ефіру більше вже нічого не встигнемо вам передати. Зате за тиждень, сподіваюся, почути знову на тих же частотах, 12 канал «Да+». Приєднуйтесь, слухайте нас онлайн і будьте в темі всіх українських подій Берліна.
0: Ну, а я скажу, що нагадаємо, архіві з записами наших ефірів можна послухати на онлайн-платформі Mixcloud. Шукайте за хештегом TrimBeatsFM і на нашій подкаст-сторінці. У Facebook є інтерв'ю.
3: Алекс Радіо. Нахрихтен. Mit Emily Özel. Berlin gilt bei der Vorentscheidung der deutschen Olympiabewerbung weiterhin als Außenseiter.
4: Nach dpa-Informationen hat der Deutsche Olympische Sportbund Berlin mit einer deutlich schlechteren Note als seine Mitbewerber bewertet. Berlin galt bereits vor der letzten Sitzung der Evaluierungskommission als Außenseiter. Nach der Abgeordnetenhauswahl, bei der Die Linke als die stärkste Partei gewählt wurde, sehen die Chancen für Berlin weiterhin schlecht aus. Grund dafür ist, dass Elif Erlp, Spitzenkandidatin der Linken, die Ausgaben für eine Steuergeldverschwendung hält, wie der RBB berichtet. Brandenburgs Agrarministerin Hanka Mittelstädt fordert Nachbesserungen bei den staatlichen Tierhaltungslogos. Die staatliche Kennzeichnung der Tierhaltung soll 2027 beginnen. Laut Mittelstädt gäbe es allerdings großen Gesprächsbedarf. Zum Beispiel soll ausländische Ware ebenfalls gekennzeichnet werden, um eine Wettbewerbsgerechtigkeit zu erhalten. Sollten keine weiteren Änderungen vorgenommen werden, soll laut Mittelstädt ganz auf das Gesetz verzichtet werden. Die Stadtbibliothek Pritzwalk kann saniert werden. Das entschieden die Stadtverordneten. Die Sanierung des Gebäudes aus DDR-Zeiten soll von der Denkmalschutzbehörde begleitet werden, wie der RBB berichtet. Ziele der Erneuerung sind beispielsweise Wärmedämmputzer, Malerarbeiten und eine Klima- und Lüftungsanlage. Der Bau kann voraussichtlich im Jahr 2027 starten.
3: Alex Radio. Wetter.
4: In Berlin und Brandenburg ist es heute größtenteils sonnig, ab und zu auch leicht bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 19 Grad. Teilweise ist es windig. In der Nacht kommt es bei etwa 13 Grad immer wieder zu Regenschauern.
3: Der Alex-Programm-Tipp.
4: Ihr wollt live miterleben, wie ein Weltrekord entsteht? 125 Stunden lang treten unterschiedliche Chöre auf. Bereits seit Montag überträgt Alex den Rekordversuch im TV und begleitet das Programm noch bis Samstag um 18 Uhr. Jetzt einschalten und rund um die Uhr dabei sein, im TV und im Livestream unter alex-berlin.de.
3: Alex Radio Nachrichten. Ein Projekt der Freien Universität Berlin in Zusammenarbeit mit Alex.
5: Music World. Mega Mucke. Satire. Und eine Lache, die dir das Fürchten lehren wird. Schräg.
6: Voller Motze.
5: Und unzensiert.
7: Music World.
8: Mit Max Vorderhöfen.
5: Jetzt jede Woche. Freitag. 11 Uhr.
7: Music World.
5: Nur auf Alex Berlin.
9: Alex Berlin. Mehr als ein Sender.
10: Couch FM. Klangkompott.
11: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Klangkompott. Im Homestudio für euch sind Sophie.
12: Hallöchen.
11: Und ich, Feli. Wir begeben uns heute mit euch auf eine kleine Musikreise, und zwar nach Brasilien. Insbesondere gucken wir uns den brasilianischen Soul an, also einmal querbeet von Samba-Ästhetik, Bossa-Klang, Funk, alles was irgendwie mit Brasilien und Soul zu tun hat. Den Anfang macht Tony Tornado mit Mi Liberté.